0: Så är det att... Så är det att... This is Olles nedvå.
1: This is Olles nedvå. Menschen krochen schnell aneinander. Menschen sind eine blöde Geschichte. Bin schon wieder dicht bei